0: ကနေကလေးကအကာရှဝနီရှီလောင်ကဘဝန်ချဖီနိုလိုက်စပါဆောဖညောပွိုင်းအာမီတာမီဒီယမ်ဝေးဗ်ဝေရင်ကတ်တူဘောဖရာစပန်ရူပူဆောကီလိုဟတ်စ်ပါလောဘီဘာရောဆာရှိစင်ပန်ဤတန်ဆိုဘိုင်ဖီဟဲနေကပေါ်ရှေကလိုက်ဖုန်းအင်ပရိုဂရမ်ကီဂျင်းရိုက်ခါစီဘတ်ဦးတယ်လီဖုန်းနံဘောဘဖီလာအွန်ကောလ်မန်ရှိမတာဟဲနေကပရိုဂရမ်ကိုဂျင်းဤဦးဒေနော့လိုင်းရူဆောအာခန်ဒိုင်စန်အာနော့ဆောညိုဟယ်လို
1: Hello, good morning.
0: Good morning. Good morning.
1: Good morning. Good morning. Good morning.
0: Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning.
1: Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning.
0: Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning.
1: Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good
0: Tapi bila aku asal dah kata haji syak tiat nak ajan miat iba ajiram em hakan dia jing ruai mende TVD PDI
1: adik Pida Shisha
0: oh welcome Pida Shisha saya kan ni ka show ke jingi pidong long regular ha TVD jing ruai rui besong tenat mungkin sedang ini program bat pin sengap sengap haya no dia
1: ก็ชิมันตางเนี่ยสเต็ปบัดกุมจุกิบสงับรู้ค่ะตางั้นงั้นงั้นชุบเปิ้นอองพี่กินแดนว่าในอองไม่จริงไรมันได้งั้นสงบก็อุลสตูนอีกอองนี่จริงไรบริมตอนนี้ไม่ไปคมเรมาหมอพี่ดาสิตรอแต่จะพูนําหลับเอาไว้ครับก็เลยสิบ่นี่ก็สิบ่สุขพี่หมอเอาแต่ไปติดรอ

စာရှိစင်ပတ်ကစတပ်ပစုပကမနီဖီဘာရော့ကီပါလောင်လောင်စငပ်ကနေကဒေကာအကာရှင်ရှလောင်ကပဂျွန်ချဖီလောင်လောင်စငပ်ကတနိုလိုက်စပါဆောင်းညောပွိုင်းအာမီတာမီနီဝေးဗ်ဝင်ကတ်ဘတ်ပတ်စပါအန်ဒရဆာဂီလာဟတ်စ်ဘတ်ပီလောင်နီအစနောရပစ်စငပ်နကနျူးစ်အွန်အဲရ်အဘတ်ကွန်ဂျူရူနကဒီတီအက်ချ်parlok nong sngap mangai plentiful karmalki bat hakabai dei bat ka program rempe ki kenthai ngakwa ban ai jing kran khandian halwar ka bai dei bat ka yo ka kon akari ban yo la ka bam ubri u hab ban tre sitam hakatre kta kumbal ka long haki phaus nam ba manshwa u khasi long nong rep bat tang kumba ar phau na ka sispa ki batre ki bai pat ki kam kenthup ye ki nong tre sarkar hakani ka jep ka ba menta ba la shai ka prathai la mi bun ki kam ki ba phe bat bun ki nong rep na luar ka kam rep